0: per. Eto tu.
1: Traži se izgubljen pas.
0: Sasvim crn, sa bijelom pjegicom, uz nježan, skoro ljudski glas.